0: Dette her synes jeg en av de fineste norske låtene som har kommet ut I det siste. Det Metropolen. Kids med opiater her på Top 40.
1: Fakti prater om kids med opiater som tar ut kontanter og tar turner til Babylon. En av de, jeg var en av flere, en av de fleste.